Istočna Afrika, srce divljine, velikih jezera i pomenute rasedne doline. To je domovina safarija i ponosnih naroda poput Masaja. Čine je Etiopija, Kenija, Tanzanija, Uganda, Ruanda, Burundi, Somalija, Džibuti, Eritreja, kao i prelepe ostrvske države u Indijskom okeanu, Madagaskar, Sejšeli, Mauricijus i Komori. Centralna Afrika je carstvo neprohodnih tropskih kišnih šuma i moćne reke Kongo. Regija bogata resursima, ali nažalost istorijom sukoba. Demokratska Republika Kongo, Republika Kongo, Kamerun, Centralnoafrička Republika, Gabon, Ekvatorijalna Gvineja, Čad i ostrvski Sao Tome i Principe.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve nas.
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 10. maja 1497. godine. Italijanski moreplovac Amerigo Vespucci krenuo je na prvo putovanje u Novi svet. Doplovio je do obale Brazila i Hondurasa, uveren da je otkrio novi kontinent između Evrope i Azije. 1655. Britanci su od Španije preuzeli Jamajku, koja je pod španskom vlašću bila 161 godinu. 1760. godine rođen je francuski oficir Claude Joseph Rouget de Lisle, koji je 1792. napisao reči i melodiju francuske himne Marseljeza. Na današnji dan 1844. načelnik Ministarstva prosvete u srpskoj vladi Jovan Sterija Popović uputio je svim okružnim načelstvima dopis da se starine šalju u Narodni muzej. Ovaj datum smatra se danom osnivanja Narodnog muzeja u Beogradu, mada je akt o osnivanju donet u septembru. 1871. Francuska i Nemačka potpisale su sporazum u Frankfurtu kojim su Alzas i Lorena ustupljeni Nemcima. 1881. krunisan je rumunski kralj nemačkog porekla Karol I. Hohenzollern, prvi kralj Rumunije. 1923. između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Grčke sklopljena je konvencija o osnivanju slobodne zone u Solunu, kojom je na 50 godina u Kraljevini pripala carinska uprava. Novi aranžman Jugoslavije i Grčke potpisan je 1975. u Atini s važnošću od 10 godina. 1933. u Berlinu ispred Reichstaga nacisti su spalili više od 25.000 knjiga Marksa, Freuda, Brecht, Einsteina, najavljujući na taj način novo razdoblje u istoriji nemačke kulture. 1940. Nemačka je bez objave rata napala Holandiju, Belgiju i Luksemburg, a Velika Britanija je posle nemačke invazije na Dansku zaposela bivšu dansku koloniju Island. 1941. Hitlerov zamenik Rudolf Hess spustio se padobranom u Škotsku sa namerom da počne mirovne pregovore. Uhapšen je i kraj rata je proveo u britanskom zatvoru. Na suđenju u Nürnbergu je 1946. osuđen za ratne zločine na doživotnu robiju. 1945. sovjetske trupe u Drugom svjetskom ratu zauzele su Prag. Saveznici su preuzeli Rangun od Japanaca. Na današnji dan 1981. François Mitterrand postao je predsjednik Francuske pobedivši u drugom krugu Valéry Giscard d'Estaing.

Odnos čovjekov sa metafizičkim bićem, zajednica čovjekova sa Bogom, naziva se verom. A skup pravila života i osnovnih načela koja izviru iz te vere i potom jedna organizovana zajednica ljudi koja se okuplja oko iste vere, koja ima svoj ritual, svoj liturgijski život, naziva se religioznom zajednicom ili religijom. U istoriji čovečanstva postoji veliki broj religija, većih i manjih. U suštini, religija jeste pokušaj čovjeka da pronađe najdublji smisao svoga postojanja, da razreši najosnovnija pitanja svoga života. Ko sam, šta sam, koji je cilj moga života? Unutar religije često se ubraja i hrišćanstvo. Međutim, budući da je hrišćanstvo bogootkrivena religija, pre bi se moglo reći da se tu i ne radi uopšte o religiji. Jer sam Bog, Hristos, dolazi u svet i daje odgovore na ta osnovna egzistencijalna pitanja čovjekovog smisla, života i postojanja. Jer Hristos nije doneo sistem pravila ili nekakvu filosofiju ili izvesne istine po kojima čovjek treba da se vlada, nego je on sam živi Bog došao da uspostavi poznanstvo, to jest neraskidivu zajednicu sa čovjekom. A unutar samoga hrišćanstva postoji opet veliki broj pristupa samoj tajni crkve. Zato pravoslavna crkva kao jedna od denominacija hrišćanskih jeste najpredanjskija, jeste ona koja ima neraskidivo predanje sa samim počecima postojanja crkve u istoriji i u svetu. Bog se kroz Isusa Hrista čovjeku u istoriji otkriva lično. Zato vera u Boga unutar iskustva hrišćanstva i još više unutar pravoslavne crkve nije uverenje o tome da postoji nekakva metafizička, onostrana sila koja upravlja svetom. Nego je to zaista živi odnos, živa zajednica ljubavi Boga i čovjeka. Unutar crkve pruža se mogućnost potpunoga, neraskidivoga jedinstva čovjeka sa Bogom. Ali Bog se čovjeku otkriva i kroz prirodu, kroz svu tvar. Vide se tragovi Božji, filigranski ucrtana misao njegova svaka. Također osjeća čovjek Boga i kroz svoju savjest. I na osnovu toga otkrovenja Boga u prirodi, na osnovu prirodnog otkrovenja, formiraju se razne religije. Ali tu, unutar takvih religija, projavljuje se samo potreba čovjekova za punoćom zajednice sa Bogom. Projavljuje se, drugim rečima, vapaj
za ličnim odnosom koji nije moguć unutar prirodnog otkrovenja i unutar prirodnih religija. Bilo da se radi o islamu, o induističkim religijama, o budizmu ili o nekim drugim religijama.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji, dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 10. maja 1497. godine. Italijanski moreplovac Amerigo Vespucci krenuo je na prvo putovanje u Novi svet. Doplovio je do obale Brazila i Hondurasa, uveren da je otkrio novi kontinent između Evrope i Azije. 1655. Britanci su od Španije preuzeli Jamajku, koja je pod španskom vlašću bila 161 godinu. 1760. godine rođen je francuski oficir Claude Joseph Rouget de Lisle, koji je 1792. napisao reči i melodiju francuske himne Marseljeza. Na današnji dan 1844. načelnik Ministarstva prosvete u srpskoj vladi Jovan Sterija Popović uputio je svim okružnim načelstvima dopis da se starine šalju Narodni muzej. Ovaj datum smatra se danom osnivanja Narodnog muzeja u Beogradu, mada je akt

Treće između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Grčke sklopljena je konvencija o osnivanju slobodne zone u Solunu, kojom je na 50 godina u Kraljevini pripala carinska uprava. Novi aranžman Jugoslavije i Grčke potpisan je 1975. u Atini s važnošću od 10 godina. 1933. u Berlinu ispred Reichstaga nacisti su spalili više od 25.000 knjiga Marksa, Freuda, Brecht, Einsteina, najavljujući na taj način novo razdoblje u istoriji nemačke kulture. 1940. Nemačka je bez objave rata napala Holandiju, Belgiju i Luksemburg, a Velika Britanija je posle nemačke invazije na Dansku zaposjela bivšu dansku koloniju Island. 1941. Hitlerov zamenik Rudolf Hess spustio se padobranom u Škotsku sa namerom da počne mirovne pregovore. Uhapšen je i kraj rata je proveo u britanskom zatvoru. Na suđenju u Nürnbergu je 1946. osuđen za ratne zločine na doživotnu robiju. 1945. sovjetske trupe u Drugom svjetskom ratu zauzele su Prag. Saveznici su preuzeli Rangun od Japanaca. Na današnji dan 1981. François Mitterrand postao je predsjednik Francuske pobedivši u drugom krugu Valéry Giscard d'Estaing-a.

0: da sve povoljno, reći prvoj komšinici nije uvek dovoljno.
1: Upamtite Talas 1, Radio Borovo na 100,7. Za poslovni preokret okrenite
2: 439-004.
3: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
4: daj da spojimo lepo i korisno.
3: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
5: Halo?
6: Javljam se povodom oglasa.
3: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
7: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim, koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 Vukovar ili nazovite na 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koje se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo i istaknutu oznaku zabranjeno bušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su pored navedenih sredstava i opreme osigurati cisternu s vodom zapremljene 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi, mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju u petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Darmar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097 655 0676 ili Tanje 097 778 3165. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 707 0028. Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Erdut da je reciklažno dvorište Studenac počelo raditi prema letnjem radnom vremenu. Korisnici odvojeno prikupljeni otpad mogu doneti utorkom, četvrtkom, petkom i subotom u vremenu od 8 do 16 časova, a sredom od 10 do 18 časova. Ovako radno vreme reciklažnog dvorišta bit će na snazi do 31. oktobra 2026. godine, obaveštavaju iz Čvorkovca. iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Slušali ste male oglase Radio Borova, hvala na pažnji.
3: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traže jednog administrativnog radnika. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR d.o.o. za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, defektologa, logopeda. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog pomoćnog konobara. Mexican Bar Tequila iz Vukovara traži jednog dostavljača. Andre Plus JDO za usluge u Borovu traži jednu medicinsku sestru. Toka Promet za Radu i Loku traži jednog knjigovođu. Toka Promet za Radu i Loku traži jednog administrativnog radnika. Komunalac DD Vukovar traži 4 radnika za poslove više složenosti u graditeljstvu i 2 radnika za poslove srednje složenosti u graditeljstvu. VM Cars JDO za usluge u Vukovaru traži jednog konobara u restoranu Burger House. Stop Vukovar DO za trgovinu i usluge traži jednog kuvara. Tensit.com DO za porezno savjetništvo traži jednog knjigovođu. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i vještina. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za vještine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
2: Tržište rada. A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
4: Program Radio Borovac.

0: Tačno je 14 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: A sada jedan mali EPP. Reklame.
2: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda Tap 011.

Pesma je objavljena 12. aprila 2026. godine na YouTube-u, broji 617.000 pregleda, muzika i tekst i aranžman Dejan Kostić.

Od gustih, vlažnih tropskih šuma Kabinde, koje nazivaju zelenim morem, preko centralnih visoravni koje krase prostrane savane, pa sve do samog juga gdje se nalazi najstarija pustinja na svijetu, Namib. Nacionalni parkovi poput Kisame dom su slonovima i crvenim bafalima. Tamo rasti čuvana Velvičita mirabilis biljka koja može da živi preko 1000 godina, crpeći život samo iz jutarnje magle. Da biste putovali Angolom, vaša čula bi bila opčinjena. Vidjeli biste vodopade Kalandula, jedne od najvećih u Africi, gdje se voda ruši u belu penu sa visine od 100 metara. Stajali biste na ivici Tundavale, ambisa duboko 1000 metara, odakle pogled puca na okean. U sumrak posjetili biste Meseče Vidikovac, gdje su vetar i voda izveli litice koje pod svetlošću zalaska sunca postaju jarko crvene i podsjećaju na pejzaž druge planete.

odnos čovekov sa metafizičkim bićem, zajednica čovekova sa Bogom, naziva se verom. A skup pravila života i osnovnih načela koja izviru iz te vere i potom jedna organizovana zajednica ljudi koja se okuplja oko iste vere, koja ima svoj ritual, svoj liturgijski život, naziva se religioznom zajednicom ili religijom. U istoriji čovečanstva postoji veliki broj religija, većih i manjih. U suštini, religija jeste pokušaj čoveka da pronađe najdublji smisao svoga postojanja, da razreši najosnovnija pitanja svoga života. Ko sam, šta sam, koji je cilj moga života? Unutar religija često se ubraja i hrišćanstvo. Međutim, budući da je hrišćanstvo bogootkrivena religija, pre bi se moglo reći da se tu i ne radi uopšte o religiji. Jer sam Bog, Hristos, dolazi u svet i daje odgovore na ta osnovna egzistencijalna pitanja čovjekovog smisla, života i postojanja. Jer Hristos nije doneo sistem pravila ili nekakvu filosofiju ili izvesne istine po kojima čovjek treba da se vlada, nego je on sam živi Bog došao da uspostavi poznanstvo, to jest neraskidivu zajednicu sa čovjekom. A unutar samoga hrišćanstva postoji opet veliki broj pristupa samoj tajni crkve. Zato pravoslavna crkva kao jedna od denominacija hrišćanskih jeste najpredanjske, jeste ona koja ima neraskidivo predanje sa samim počecima postojanja crkve u istoriji i u svetu. Bog se kroz Isusa Hrista čoveku u istoriji otkriva lično. Zato vera u Boga unutar iskustva hrišćanstva i još više unutar pravoslavne crkve nije uverenje o tome da postoji nekakva metafizička, onostrana sila koja upravlja svetom, nego je to zaista živi odnos, živa zajednica ljubavi Boga i čovjeka. Unutar crkve pruža se mogućnost potpunoga, neraskidivoga jedinstva čovjeka sa Bogom. Ali Bog se čovjeku otkriva i kroz prirodu, kroz svu tvar. Vide se tragovi Božiji, filigranski ucrtana misao njegova svaka. Također osjeća čovjek Boga i kroz svoju savjest. I na osnovu toga otkrovenja Boga u prirodi, na osnovu prirodnog otkrovenja, formiraju se razne religije. Ali tu, unutar takvih religija, projavljuje se samo potreba čovjekova za punoćom zajednice sa Bogom. Projavljuje se, drugim rečima, vapaj
za ličnim odnosom koji nije moguć unutar prirodnog otkrovenja i unutar prirodnih religija. Bilo da se radi o islamu, o induističkim religijama, o budizmu ili o nekim drugim religijama.